délé ni o wa ro na gbe gba o a lo ati abo e a da a sun lagbara olohun eh gbogbo to ba lo se o ma yori si rere ni ele okolu.

wa ri ba ti se le ni o wa ro na gbe gba o a lo ati abo e a da a sun won lagbara olohun eh gbogbo to ba lo se o ma yori si mere ni ele okolu.